0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Da, u nastavku idemo kratko sa pregledom pisanja, jutarnjeg pisanja internet portala u Bosni i Hercegovini, da vidimo koje su to aktuelnosti obilježile protekli dan, šta se to najavljuje za danas. Tuzlanskom kantonu uspješnim učenicima

znali. Obrazovni program. U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali, govorimo o nauci, o tehnici, o fizici. Reaktor Wendelstein 7X je eksperimentalni stelarator ili nuklearni fuzijski reaktor izgrađen u Greifswaldu u Njemačkoj od strane Max Planck instituta za plazma fiziku, a završen je 2015. godine. To je daljni razvoj Wendelsteina 7AS. Svrha Wendelsteina 7X je ocijeniti glavne komponente budućeg fuzijskog reaktora građenog korištenjem stelarator tehnologije, čak ako Wendelstein 7X sam nije ekonomična fuzijska elektrana. Od 2015. godine Wendelstein 7X reaktor je najveći stelarator. Planirano je da radi sa do 30 minuta neprekidnog pražnjenja plazme, što pokazuje bitnu značajku elektrane, kontinuirani rad. Ime projekta koji se odnosi na planine Wendelstein u Bavarskoj dodijeljeno je na kraju 50. godina pozivajući se na prethodni projekat sveučilišta Princeton pod nazivom projekt Matterhorn. Stelarator je zamislio fizičar Liman Spitzer. Wendelstein 7X se temelji na Helias konfiguraciji od 5 periodičnih polja. To je uglavnom toroid koji se sastoji od 50 neplanarnih i 20 planarnih supravodljivih magnetskih zavojnica. 3,5 metara visokih koje induciraju magnetsko polje koje sprečava plazmu da se sudari sa zidovima reaktora. 50 neplanarnih zavojnica se koriste za podešavanje magnetskog polja. Cilj mu je postići gustoću plazme od 3 puta 1020 čestica po kubnom metru, te temperaturu plazme od 60 do 130 miliona kelvina. Glavne komponente su magnetske zavojnice, kriostat, plazma posude, divertora i sistem grijanja. Zavojnice su raspoređene oko toplinski izoliranog obloga promjera 16 metara zvanog kriostat. Uređaj za hlađenje proizvodi dovoljno tekućeg helija da bi ohladio magnete i njihova kućišta, oko 425 tona hladne mase, na temperaturu supravodljivosti od 4 kelvina. Zavojnicama će teći i do 12,8 kiloampera struje i stvoriti polje do 3 tesle. Plazma posuda građena od 20 dijelova sa unutarnje strane prati komplicirani oblik magnetskog polja. Ona ima 254 priključaka, rupa, za grijanje plazme i za dijagnostiku. Cijela elektrana je napravljena od 5 gotovo identičnih modula koji su sastavljeni u eksperimentalnoj dvorani. Sistem grijanja uključuje 10 MW mikrovalova za grijanje elektronskom ciklotron rezonancijom do 10 sekundi i može dostaviti 1 MW za 50 sekundi tokom operativne faze 1. Za operativne

Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: ne samo da zakasni, nego i prekine pesmu u pola. Što samo može da se nastavi na sljedeći način. Srce malo jače bije, kad se setim nje.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: 21.7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18.

stepenu se ljekari nisu izjasnili. 24 stepena Celzijeva trenutna je temperatura u našem gradu, a danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, ponegdje je registrovana kiša, u Hercegovini i na zapadu bilo je sunčano uz malu oblačnost. U 14 sati najhladnije bilo je na Bjelašnici gdje je izmjerena temperatura od 7 stepeni Celzijevih, dok je najtoplije bilo u Mostaru, naravno 29 stepeni. Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Sutra ujutro temperatura između 10 i 16, a dnevna između 23 i 29, na jugu do 33 stepena Celzijeva. Biometeorološke prilike danas su ugodne, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata značajno su se umanjile, a sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima, tako da apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Također molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ovo je onaj dio dana kada se većina vas vraća domovima sa završenim radnim vremenom, tako da želimo vam sretan put. Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zubci, a na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Naravno, preporuka je da prije polaska na duža putovanja da se informišete o stanju na graničnim prelazima putem Bihamka na odjeljku kamere. Za Gračanicu nema najavljenih radarskih kontrola, ali u svakom slučaju poštujte saobraćajne propise.

0: Čija knjiga Život prije i poslije Srebrenice, majka Hatidža i ono što ostaje autorice Esnefe Smajlović-Muhić. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena, kao što ste i navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije, ovim ali i drugim aktualnostima, opširnije mi govorimo od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktualnosti. Ostanite sa nama.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.

0: Pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Pratili ste emisiju Info 5, izdanje srijeda, 22. juli, realizaciju potpisuju Irfan Izarovski, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju redila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahimović Smajlović.
1: Informacijom o vremenu završavamo 22. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje i realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.